0: V ime Otca i Syna i Ducha Svetoga. Razmatramo radosna tajstva Svete Krunice. U prvom radosnom tajstvu razmišljamo o anđelovu navještenju Djevici Mariji. Iz Evanđelja po Luki. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. Anđeo joj reče: Se Marija, da našla si milost u Bogu. Zar on će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdan i daj nam danas, i odpusti nama duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast,
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada je na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada je čas smrti naše.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaće na poželju, kako i sada je vlastno, i vijeke vjekova.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognjenja i dovedi u kraj svetu žrtvu, osobito one koji imaju najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Mario, kraljice obitelji,
0: moli za nas.
1: Sveti Franjo i Sveta Klara,
0: molite za nas.
1: Sveti Ivane Pavle II,
0: molim za nas.

0: Drugo radosno tajstvo. Razmišljat ćemo o pohođenju blažene djevice Marije svetoj Elizabeti. Iz Evanđelja po Luki. Tih dana usta Marija i pohiti u gorje, u grad Judi. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Mariji pozdrav, zaigraju čedo utrovi. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas na napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Majko, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljen ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljen ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i čas smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako odbijajuš na početku, tako i sada i u vijeku.

0: U trećem radosnom tajnstvu razmatramo rođenje Isusovo u spilji Betlehemskoj. Iz Evanđelja po Mateju. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htje da je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davido, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetog. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
1: Oče naš, koji jesti na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji, daj nam danas, i odpusti nam duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada je na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti naše.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaši na početku, tako i sada i pazda, i u vijeke vijekova.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od pakljenja pravotnje i dovedi u raj sve duše. Obnovi domove kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Sveti Padre Pio,
0: moli za nas.
1: Sveta Mangalgani,
0: moli za nas.
1: Sveti Leopolde Bogdan Mandiću,
0: moli za nas.
2: Amen, amen.

0: utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mária, Pai Božie, mole sa nás grešníke, sadaj na často smrti našej.
2: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i u vazna, i u vijeke vijekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas
3: od paklenoga ognja,
1: i dovedi u raj sve duše, osobito one koji imaju najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Sveti Franjo i Sveta Klara,
1: molite za nas.
2: Sveti Josipe,
1: molim za nas.
2: Sveti Antune,
1: molim za nas.

0: kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon 3 dana nađoše ga u hramu, gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu, bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh nas svakodnevni daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi ne dopuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božje, moliti za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u čas smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i nas, i u vijeke vjekova.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od pakla.